0: прекрасен. Добър ми е съвсем.
1: Я съм то, що я съм. И то ма и
0: песна. Я съм то, що я съм.